Kiku hiku hini. No no kaina. Hali hali hawali maino. O kama I neke kone. Maka o no na aho no